Anh đã học đi là đi ô khi đó là bám tiền là đi là hồ quán cùi đi tăng ngà nó sáng vô tờ tăng đi đi đa lần đồ quán cùi đi mà tên hoa hoa đi ca tiên ngang ngang